en kuru se yama gesi. Teke kaluki kadi ichisira yamari ya kichimisana mo program endabirwamu damira.